0: mua bi gen ak sab sig ne bi ske ma gen da I da sa sta kap tsen gen wat.
1: Ogo, si bi si da bachmon.